fan ye se inka wo na de the best of catch you na na se aye yi nyankopa ye kakra sa do na bi na ho ba na ma ni ba na wo de ka wo ho na wo timi twa aw bi ni o me catch you na na se o ko ni to nyom ha ba ya ro fo to nyom ha o hia ni to nyom na wo na na so.